Тайтерео Замано. Всі мостові саботанці. Вот моя. Води нас само на Прей. На Прей нас води. Моя воля. Всяка смерть принесе нового змагу. Всяка змага кує нову моч. Все велико мора прик чоловічкіга. Всяка змага і всяка смерть. Всяка смерть. Всяка змага.